0: Me ba so lower radio set man, lower radio set to kwa. Lower no. Hello. Yeah. Ye ntio, wo bone ne sai.
1: Ah, Maria mi. Mini obi ni ni mami ya dada.
0: Oni obi ene ne mami ya dada.
1: Eh, ene abisu no, de to sumye no nzo no. Mi ni anu de mami ni bi. Na omo jene no se no mtaka mi, nti omo so mi no mu dai.
0: Oni obi ene ne mami ya da.
1: Ah.
0: Ena wunye bia. Unye omo yewe. Oni omo swada. Oya ne sai ba ne sai.
1: Ena omo no muta cha.
0: Unye ga sa ni fi ma me ba ko.
1: Family member.
0: Ne yewe ya wa ye no ho ade, ana ne go ne ne te.
1: Oni ni wo ba.
0: Oni ni wo ba ba nye no ho ade.
1: But no,
0: I don't know. Beba so uni omu siya once ana ekoso.
1: Oh, bakundi once, but bakundi twelve hours best in 29. Yeah,
0: and
1: I'm going to go to the house.
0: Namisha.